Allah ya ga mu lafiya mu sharuwa ajimi lafiya ai ga mu jarkin sabo Allah ya baya roku ma shebu ba nabi ba ya baba yi ko ani malu don don baje oje oje go oje baje oje oje go oje alula de jele babu go da mama alula de jele be ba ta ba alula go ko lula de jele nene lula de jele nene lula de jele nene lula de jele nene atana ga iru wa wonde na kwache achigungu da da ri anaji na tiwa ko be nga maka kuji.